0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

I need a drum. I need a drum. I drink it up.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейди е студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

колаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ни се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: want the magic. Yeah.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Тет.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метро.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те!

0: в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

слушате Радио Метроном. Добро утро! I need a drum.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
3: маникюр, педикюр, грим,
4: козметика и медицинска козметика,
3: IPL и фотоепилация,
4: масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 01 01 71. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД. С отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща. А с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Kute ide studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка. Запиши се и разви идеята си.
2: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
3: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улиците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи.

0: Обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил. Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: МММ. Електронна защита МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита МММ Хасково.
0: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

not.

0: Метроном. Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Kusik,
0: taksi, dobar den. 66, 66.
2: Brzi, točni i vežljivi.
0: 66, 66.
2: Klasik taksi. Винаги на време.
3: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит си, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162. Срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
0: Метроном.

0: 15.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

0: Metronom. Reklama.
1: Bareginer Plaza, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Plaza, Bareginer, Хасково център.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza, топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza, Facebook страница. Plaza, Bareginer.
3: Plaza.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Май дъждът няма да ни се размине.
1: Май-май и май лудите ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Фейерплей. Време е за спорт.
5: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей. Фейерплей.
5: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%, 10% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162.

0: за подкрепа, с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Bravo Curešto.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном. Калиенте.
2: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу звонеш DJ Pedro.
0: Калиенте. Става горещо.

Дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Pedro или Петър Викторов, това е Калиенте, горещо предаване на Метроном FM, днес е петък, голям сечко, ден на майстора, всички майсторки, майстори, класици.

Това е Калиенте. Калиенте значи горещ. Привет на всички. Как е настроението? Аз съм водещия на това предаване, автор. Централно студио Пепи Вълканов. Моя Даш. Мастермейкър на Метроном FM. Дидо Бояджиев е менеджера на радиото. MC Джото, който така е доен на Black Label, на черната музика, хубавото настроение, шоу, партията, предчиталище за ряд, пиано бар под звездите. Поздрави и за него. И Никола Лил, спортното шоу, всеки делничен ден от 4 до 5. Привет на всички, това е гилдията. Гилдията на Метроном FM плюс Капо Детути, Дидо Бояджиев, шапката на всичко.

Мили приятели, живота трябва да се живее с напрежението, с преумората, с големите изпитания. Казал го е Георги Георгиев Гец, един страхотен артист, актьор от миналия век, но много популярен. Привет на всички, това е сентенция, която не е задължителна за никой. Ще има много настроение, ще има хубави моменти. Дами и господа, Калиенте, започваме за цял свят. Андрита!

0: and you find out if you do that.
1: Вече 91-а година, когато MC Камен си беше дошъл от чужбина, вече работеше там като DJ в Норвегия и дойде се ни плочи в моето студио и изкара го е това парче на Технотроник, Pump Up the Jam, като го заблъска, на едни грамофони, викам: Камене, какво правиш, бе? Това е цяло учили правиш, бе, Каме? Ай, Андрито! Pump up the jam, pump it up, не ще дигаме много неща с ново настроение. Тъмън започнах да спестявам пари за проше и я, чорапи ми се скъсат, я, вафла ми се доеде, я, туалетна хартия няма. Това е положението. Pump up the jam.

каме, викам, ко правиш тези плочи, бе? Ко правиш тези плочи? Той първо ги извари така от облечката, изми ги на мивката, ма с вода. Хубаво ги изми, вика Пешков, така се мият плочи, от тогава знам, че плочите се мият. И като започна да миксира в студиото, ми викам, Камене, Коста, Камене, Камене. Андро! Андра! Get up, the beep, the dub, the dum, dough!

култови парчета, да не ви казвам пък как танцуваме. Това, че клющовите сте станали готини, е мит измислен от някой, който не може да напълни. От зависи да знаете, от зависи аз съм дебел. We got to take a stand now.

get down. Много популярна група от 90-те години, началото на 90-те години, влезе с демокрацията в България. Андрито in the mix by DJ Bobby, DJ Jotove. Андрито. The Techno Dronic. To rock the home, наживо студиото на Метроном. Yo, I rock the home girls too. I'll explain the name on the crew. Yo, this beat is. Всичко, което бяха направили това дуетче от Холандия, беше разбило всички топлисти и класации. Бяха емблематични. Всичко живо подскачаше, опъваше жици, здраво, шапки, ръкавици, як брейк.

The beat is Technotronic, The beat is Technotronic, хумор, сатиря, забава. Вярно ли е, вика една дама, че мъжете като ги фани критическата стават нещо средно между пубертет, разгонен, мартински котарак и стара свекърва в края на септември. Вика, маха, е това за края на септември го позна. Е това за края на септември го позна. Got lyrics for you, that's for you.

Днес се надявам да направим едно ново интересно предаване, да ви хареса на всички вас. Пустини пак и пак и пак. Дами и господа, линиите са отворени. Пишете ми, DJ Pedro е тук, това е Калиенте преди рекламите. Айде, Калиенте жига! Огън и страси за Пепи Сталев сега. Пепи Сталев, Пепи момчето. Утре на пети ще бъдат на площадка Спартак. Пепи Сталев, Краси Китанов, Петко Василев Бълъка и Димчо. Димчо. Задължително да идете да ги гледате. Ще бъде страшно диско шоу. Петко Дуайна го обещал. Това са него ученици. Казва 8-6. Аз не знам набора ли е 8-6 годината ли. Няма никакво значение. Специално за Краси Иванов, за Димчо, за Пепи Сталев. Това му е любимо парче. Lion Ross. It's a fantasy in Saturday night.

0: met Кранхом.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май и май лутите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

понеже не съм вътре в афише и аз не знам как вървят нещата, обаче виждам, че пише, че ал да има шоу и на Озунджово на летището. Аз там служих едно време. Сега Мария Петкова, аз остаряваме, бавно си чакам. Е, това е. Всеки си чака неговото батко. Няма мърдане. Тони ми пише от морето, облачно, 27 градуса и 25 градуса на водата. Това е морето и те поздравя, аз идвам съвсем скоро. Скоро, Тони, съвсем скоро ще ва изненадам. Съвсем скоро в гърба, защото старяваме бавно. Неусетно почти. Та не знам сега на летище Озунджоу или пред читалище Заряна Шадраванти. Кой се случи, тачър не знам. Вижте сега, който обича скара, това на дзенгара, бънгара, мръшка, да отида на летището и там ще има купони в центъра. Това са празниците на Хаско, трябва да ги уважим. Дами и господа, време е за Остаряваме бавно. Диджей Педро. Ако искате да ви разкажа една случка, тази струн ми се обади една водеща от една телевизия и като Андрус вика страшна работа. След като ти мина интервю, то вика и като спомена за тази песен, веднага вика ме намери, звънна ми, даже ми прати вика и песента и каза, че той е писал и тънат. Андрус, спри да се фалиш, момче. Спри, бе.

Ето че и острова е с нас, отново на линия от острова ми пишат. Андрос, пей, той, аз съм вика Андрос, Ало, Англия, чували ли сте за него, за Андроса? Ало, Англия, острова? Или само знаете за Мел Гибсън и Смело сърце?

0: Мария, доволна ли си е, Петко? Пия узо, гледаме морето. Да поздравиш там Каме, нели, цялата къща. Чули, те има хвата пак на Андрус. Устрани ти е Шошо. Боже. Андрус пее. Мария, да поздравиш цялата махла къща, да там да знае всички.
1: И докато музиката свири, няма старост в нашите тела.
0: Докато музиката свири, няма старост в нашите тела, винаги млади дами и господа.
1: Остаряваме бавно.
0: Значи преди с 5 лева излизах от магазина с 2 хляба, 2 шишета олио, 2 салама и 2 бутилки гроздо. Сега сложиха камери. Камери не мога да излезда. Излизам чисто празни ръце. С празни ръце, бата.

Добър вечер на острова, добър вечер на Италия, спагети, рагацони, доле-ноле. Хубавата музика си е хубава насякъде, дали е Италия, дали е Испания. Така че за всички Марии, Мария, сега се ухиля на яко, нали? Души, а? Мария, сега се ухиля на батко, да не тъви човек, сигурно направо слънцето ще тако залези. А, Мария, да не тъви човек, ухиля на си, мам. Еми, черпя, 17.24 минути, в сряда, петък. Велвет! Айде, били. Buenas tardes, Metronome FM Caliente.

Бонджорно, Мария, пак Мария. То Мария, Мария, ма то бия тая Мария, направо му откъсаха. Слушай сега, слушай. Чай да върна, чай да се излагам от това.

банка ди спагети. Значи, Мария, Мария, предлагам първо, Мария, чай да спре този запис. Чакай малко, Мария, млъкни ме, млъкни ме. Предлагам Мария прошим на солфеж. Пеене, пеене. Моята госпожа, другарка беше Стефан Лова в Климент, по пеене. Значи ще на направи славейчета. Сега е Гергана Райчева, на Венци, моят приятел, жена му. Тя е по пеене в Климент. Мария, отиваме на урод с по пеене и солфеж. Спокойно. Бонжорно.

Да, но това беше в едни испански времена. Ако в 17.32 минути отидем другаде, опса, ипса и даун! Отваряме вратата, за да влезе кой Тарзан бой. Тарзан! Тарзан! Италиан диско саунд, това са едни славни години на италиан диско,

Значи, последно време виждам ги едни такива хора с едни на носа, така се казва халка. Аз вече не знам кой е халка ли. Всеки път, като видя някой с халка на носа, ми идва направо да изкарам гадлуката от втори клас, като хори да се уча в читалище Заря. Приех я под леглото, баща ми като намерим гадлуката по главата, поне сега да изкарам, да я вкарам действие. Видя ли някой с нещо на носа, халка или нещо, веднага варя гадлуката. Предупреждавам.

Обаче в тези италиански години изскочи още едно друго парче, жестоко голям хит. Един ми вика, пази си здравето, ако умреш. Пази си, вика, здравето, Педро, ако умреш, друг мъж ще спи с жена ти, ще кара колата ти и живее в къщата ти. Викам му, той също се случи с мен, без да умра, бе. Без да умра, още не чакате да умра, и спът с жена ми и колата им карат. Йо, това докача. Голяма мъка. Андрито! Е, това е парчето, Андрито. Италия!

Това нещо направо разчекване. Девойки, младежи, по-възрастни, по-малки, по-малки нямаше, по-големи. Значи някои хора не разбират, че да се седиш само дома на спокойствие, да си хапваш нещо и да не се бъркаш чужди работи е безценно. Том Харди го е казал, аз много харесвам Том Харди, ама и аз ще кажа същото. Свикнах да седя сам, да си ям сам, но никой не давам нищо.

Hey, sad sveti. Hey, oh. И мен ме държи на гръцко, още имам пясък. Аз къде бях Гърция, всички слушат Калиенти. Аре всички сега. Ей! Hey, oh.

Сега преди малко ми звънна тук в студиото шефа Дидо Бояджиев и вика така: прати ми, вика, някой от твоите вицове, Педро, прати ми от твоите вицове. Викам: шефе, не мога сега работя. Той вика: аха, разсмяма, вика, това пусне някой друг път, вика. И той го ми завици. Прати още някой. Абе, шефе, сериозен съм, бе.

Свети ми вика, аз и камъни донесах до тука. Ще донесеш, поне няма граници горе-долу бия, пак там. Пак сте някакъв остров, ама горе-долу така бия. Аз след така се тръгнах с едни неща от Хургада и отивам да летя. И още стигаме към летището и те, които навориха като някаква група там, какви бяха, не ги знам. Викат, ако носите нещо, раковинки, милички, вадете, пясък, вадете. Фанат ли вика, едно по 10 000 долара, вика глоба, отделно вика, взимат всичко. Боже, ял да виж какво става. Чак, пясък от краката смахнах. Бях си взимал раковинки, към гледай, фараон.

Аре, поради поредните реклами не мога да разбера как някои жените са участвали в неми филми. Това направо не може да бъде. Това направо е... Ай, Румен Михайлов. Ай, дами и господа. Ай, Revealy Velvet от първа до седма. Оу!

Жорката вика, това парче е убиец, вика, слушам. Жоре, а госпожата немкината нещо каза ли по въпрос? Немкината каза ли нещо по въпрос? Моята любима учителка, немкината, Жоре.

Значи тя ми застана срещу мен, гледа в очите и ми каза направо в очите, че обича смелите мъже. И аз веднага ще гръмна. Застанах пред нея, погледнах я право в очите и викам: дебела си. Айде, бягай се! Аз сега бягай!

0: Метроном. Реклама.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Атака ръцете горе! Госпожо, их либедих, натурлих ви гейца лескля, гуд вундаба! Внимавайте с жените много, които са без мъж от дълго време. Представете си само какво желание за спор имат. Ще откъсат. Порицаха ме, че на вчерашното интервю, което се излъчи, не съм казал защо съм водил с Тони Димитрова и къде и при кой и т.н. И сега веднага викат, аз викам февруари пак да дойш на разходка до Уникат на партито, да ги поразбием и без това си имаш гирички за прибиране. Вися цвети гирички, ама ваксини да не слагам. Ваксини, пак да ме проверяват с тези ваксини.

0: Kolika šta ti ima tu svijetu, da li? Cvetno je, na liniki. Cvetno je. I samuleta nema da ispusne, da li dobro što li? I samuleta. Андрус, ти ни гледали вчера в интервюто, бе? Четири вакцини. Четири вакцини AstraZeneca. От тях фарчу я имам крила. Рз, рз, рз. Знаеш какво съм като икар? Като икар. А, то Андрус гледал интервюто.
1: Радио Метроном, DJ Педро Калиенте. Утре дните на Хасково. Специално послание от нашия приятел. Поли Ауто, отбора. Ретро парад по съчетните на Хасково в центъра сутринта от 8.00. 3-1, само нашия отбор, нашия приятел. Отбор Поли Ауто представя три вида ретро автомобили. Ретро нови, китайски, настоящи, бъдещи. Под небесната империя презема запада на площада по съчетните на Хасково благотворително. Подкрепата на община Хасково, Радо Метроном и екипа Black Label, Калиенте Педро, Джото МС и компания. Поздрави! Отбор Поли Ауто представя утре сутринта 3 в 1, 3 модела на ретро парада по случай дните на Хасково Лайв.

Елена Фурери, Константинос Аргирос, Абсолютен фурор, Абсолютен фурор, номер едно, 8 минути до 6. Айде, Елефтерия! Газ! И сега да ви кажа, щастлив е мъжът, който си е намерил една жена и за парад, и за креват. Останалото е двойно счетоводство, начер правих сватба на една счетоводна къща там на шефката. Тя е като това, всичко друго е двойно счетоводство, да знаеш. Златка ти го казва. Госпожо, госпожо, Жоре, ари за учителката, любима. Айде, бачата, доминикана! Доминикана!

Онази ходих до един къмпинг на морето, до един мой приятел Ангел. В тъмното гледаме едни двама клекнали до един автобус и клечат нещо с една туба с един маркуч. Викам, ко правите ви? Ко правите? Викат, имаме много лош ден. Вие ко правите в момента? Тие двамата, вика, източиха туалетната на автобуса вместо резервара. Ей сега, тръгнали да точат резервара, туалетната. Абе, момчета, не мириши ли бе? Не мириши ли бе?

0: за семейството.
1: Може ли да си представите какъв кръг трябва да бъдеш, да кликнеш да точиш бензина от един рейс с един маркуч в тъмното и с една туба и да се окажеш, че точиш туалетната на автобуса? Е това, ако не е каръшка работа, ще се наричам Саса Ковачевич.

0: Значи, това предаване се превърна вече не знам в кого. Слушайте се. Слушай.
1: Тениска искам, тениска. Слушай, ко слушам, слушай. Слушаш ли? Всеки ден, като си ти слушам, искам тениска.
0: Боже господи! Боже господи!
1: Клиенте, виж,
0: ето. Клиенте, да. Слушам
1: ти, ко слушам.
0: Да, кучето и той, слушай, кучето и той, кучето и той. Айде, айде, имаше. Идвай веднага до вкъщи да я вземиш. Пращай такси, пращаме. Айде. Дами и господа, за Орфей. За Орфей, 2 минути преди 6. Газ! Е, сега ако не спрете колите, ако ни опъвате жици, аварийни на газ. Раз, два, три. Boom!

Мари Орфей пращат ми клипо есена ли между блоковете танцуват деца, кучета лаят. Най-смилата постъпка е да мислиш самостоятелно, обаче на глас. The beat is Scott Jordan. Get to the rhythm. Get up the mind. Андро, 4 ваксини AstraZeneca, от тях ми е цялата история, която ми се случи. Обаче Пешо, един друг Пешо, след третата ваксина почна работа в голяма IT компания като рутер. Пешо, тръгва, като две антинки, предава приема. Предава приема. Викам, какво правиш, бе, Даш? Той вика, като рутер съм. След третата ваксина, викам, аз съм с 4. А, мисли сега ти.

Get of the mind. Out of faith. Джордан, алло, викам, алло, алло, доктор Еленски ли е? Алло, доктор Еленски ли е? Моргата ли е? Алло, доктор, доктор Еленски, моргата ли е? Жена ми, викам, не се е прибирала от две седмици. Да не се е докарали до вас, доктор Еленски. Той вика, Педро, кажи някакви отличителни белези. Викам, заеква, докторе. Заеква, докторе, Еленски, заеква.

Отивах при една дама, гледаме така горе-долу на средна възраст, бе над 40 години, може и да е на 50, може и да е на 50, плюс ама горе-долу около 50 години. И веднага я викам, имаш много хубави колена, скърцат ли? Скърцат ли? Ползваш ли мазо? Бека, бека, бека, бека.

О, забрах, че тук имаме една кадъна. Забрах, че имаме една кадъна. Трябва да пусна една песен. Ден сени, еки иска. Ден сени, еки меки. Чок гузен, а чок гузел, аферин, машала, северим сини, ашкусум, аферим.

Нека още ме държи влага. Каква влага в пиленце? Каква влага 50+. Значи, каква е разликата между инцидент и катастрофа? Инцидент е да се разхождаш с жена си по плажа, да дойде една вълна и да я отнесе. А катастрофа е да дойде втора вълна и да ти я върне. Язък.

Беше яко на шадрабаните, нали? Значи три българки изкачиха Еверест. Казали им, че мъжете им са там с друга. Гледай какво правят. Еверест, матко. Еверест! Ай, слушай. Ай, погодяхме. Айде, Орфей!

0: I feel big at TS anyway, yes, in my past.
1: And if you hear this and then go on bend your back, go on bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max.
2: Значи вече съм в една възрастова група, в която съгласието на една жена ме плаши повече от отказа й. Поне да ми откаже, съгласи ли се, се чуля какво да правя. Пак, какви подобрители, кой чудо се чуля, лайка, лайкучка, лайкучка.

0: pessimista, Tati. Коя песенишка, скажи на папа. Синия бам-бам. Добре, Тати, сега диджей Педро ще ни пусне синия бам-бам. Благодаря, диджей Педро. Жив и здрав да си. Батко, може ли да ни пуснеш бам-бам? Коя песен искаш, Тати? Коя песен искаш? Кажи на баткото.
1: Синия бам-бам.
0: Синия бам-бам. Добре, Тати, сега диджей Педро ще ни пусне синия бам-бам.
1: Едно.
0: Благодаря, диджей Педро. Жив и здрав да си.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май луците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Метроном.
4: Каниенте.
3: Става горещо.

Петък, деня на майстора на здраве на всички, връзките от разстояние са номер едно. Пишеш как ми се иска сега да си тук и отиваш да се изневеряваш на спокойствие. Боже, боже, новото време, бо! Али за малки, Милене, бам!

Втори час сме на Калиенте, бам-бам, втори час на Калиенте. За всички, които са на работа, магазини, където и да са по цял свят. Мили приятели, това, което е определено за теб, ще те настигне колкото и да бягаш. Колкото и бързо да бягаш, ще те гепи. Това, което не е твое, ще избяга колкото и да го гониш. Ама ако ще да бъдеш Карл Луис, пак ще избяга.

Значи школата по борба към Национална спортна академия е произвела повече милионери от икономическите факултети на УНСС и Софийски, взети заедно, плюс и нов български. Знаете, направо ги откъс. Само милионери, батко. Гриша Ганчев, тоя, ония, другия. Айде! Аре за морето! Аре морето!

Are Zrebkar, My Black Lady. Да ви кажа, и пепеляшка се омъжила за принца, той посипал пода с листа от рози, обаче в полунощ те се превърнали в чорапи.

0: From full, let the whole world behold, you're my heart,
1: you're
0: and soul.
1: My heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul.
2: Ари Тони Морето, разбрах, че имам кофти репутация, след като се оплаках във Фейсбук, тук социалните мрежи с статус «Чупих крак». Само един приятел му попита ляв или десен. Всички други ме питаха на кого е, на кого е, на кого е. Аре и Свирякин, айде се малко идва ти рок парчета. Патко, става страшно. Коц. Аре Гърция. Ай, коци.

директно от моя канал, дами и господа, Калиенте. 6:30 вечерта, обичам ви всички. Е таки. Дале, дай ми.

уникална българска бачата от моя канал на Си Калиенте, Калиенте Дайни, Дайни, Дайни. Кой танцува? Кой танцува? 18.33. Аре сега. Дайни!

Няма как да обясниш на човек, който има всичко наготово, че си водил битки за неща, които той е получил като подарък. Това е посланието и към нашите деца. Аз винаги го казвам. Нека не ставаме дарено за нашите деца. Нека ги научим, че трябва да дават. Освен, че ние сме задължени пък да им дадем, защото са наши деца. Дами и господа, да живей, Калиенти!

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
10: Клиенте.
11: Става горещо!

Отдавна не плача и сълзи от очите ми вече не капят, нито от радост, нито в тъга. И чувствата мои нищо не значат и забравих какво е дъга. И в душата ми сякаш нещо се случи и се счупи. И пресъхна в мене онази река, залостена здраво с дървени трупи. И от очите ми спряха сълзи да текат. Но дълбоко в мене кипи и бушува и безпирно се блъска в стената страстта. И удавени чувства душата ми плуват, а очите ми са празни, без капка сълза. И дали се изплакаха вече за всичко, или се събират някъде в мен, скрити дълбоко зад малка вратичка, и чакат момента, и чакат и точния ден. И дали ще облеят лицето ми сухо, и пак ще рисуват красива дъга, и от любов, и от страсти отново да бликат. Ах, как искам да плачат, но не от тъга, но не от тъга.

unikalna, Toni Dimitrova, Toni Dimitrova, unikalna. Кото и да каже за нея ще е малко. Цвети не хорих, не. Аз не хоря вече на такива събития. Забранено ми е. Съжалявам.

0: уникал на Тони Димитров. Няма такава душа. Каква е дъщеря има, колко е добра, колко е мила. Тя е друга класа. Тони Димитрова и
1: Фогер. Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
2: Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. Who is the big stopper of the year?
0: И тук вече става Газ. Газ. 7 без 5 минути. Check it out. Петък е. Супер!

Wow, straight ahead. George, Scotland. George, oh, Johnny B. Моля, сеньор, зареди ми уикенда като на Теслата батерията. Vamos от Шотландия. Скотланд! Джордж! I love you so much! Cheers, my! Situation tight.

0: control.
1: Here it go, here it go. Shorty. И моля те, не дей да ми казваш нищо. Ай, готови ли сте всички?
2: И моля те, не дей да ми казваш нищо повече. Знам усмивката, която носиш,
1: че ова ще се влечеш.
2: Захвърли я при нещата, които аз ти подарих. Да събира прах и що ми излезеш, пак си
1: 7 вечерта. Служи.

Меленко, един човек няма по тия легла, бе. Един чадър няма отворен, един човек няма по леглата. Еленко, кога лягат там, бе? Кога лягат на тоя пясък тия хора, бе? Еленко, един човек няма легнал.

0: Това е едно парче за дискотеките по селата. Всички бяха на селски дискотеки. Тогава ерим-ерим в съседния село на дискотеку. Давай вперед!
1: Едим, едим в съседния село на дискотеку.
0: Ами съседното ще е, кое ще е?
1: Едим, едим на дискотеку с своя и фанатека.
0: Вярно е, Ленко, вярно е. Вярно е, там телефони не са виждали. Там телефони не са виждали, убеден съм.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Три желания за жабките. Уау, как започна всичко преди нова година. La Ciudad Perdida. Everybody. Хайде всички.

значи няма се на представа как хората успиват и как добре ще има. Значи колко е добре да слушаш предаването и да караш на кино и хората усмиват, даже някой и те да слушат и да ти знаят целия репертуар. Просто няма се на представа колко позитивно е това предаване.

Радио за всички, където и да са. Радио за всички, където и да са. След 7 вечерта, 19.23. Да. Дадем китарите. Whatever you want.

0: Парче и Пак го искат. Буде проекта с него. С малко болка и много душа.
1: И докато музиката свири,
0: аре, свири!
1: Няма старост в нашите няма, тела.
0: Няма, няма в нашите тела старост. Ей, устаряваме бавно. Аре, газ!

пишат ни Пепи да стръкнат. Какво говориш, бе? Какво говориш, бе, Попе? Това е музика. Това е Кур Валгенштайн, приятеля на Ванката. Христос. Иден изен не е лесно за всички.

Дами и господа, това е Passenger, Scott Later, горещата кожа. Парчето, с което Бати Петко Василев откриваше години наред дискотеките си. Едни златни, златни времена. Everybody's playing. Петко, за тебе. Майко.

Прагодни парчета от едни знатни години за всички нас с много спомени. 2-4 Family, сте и сега Джото. Бейбе! Те момчета, които ни остаряват, Backstreet Boys.

0: Петра на Хом.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

специално вече за тебе, специално нашето любимо парче Junto a ti, това са Дивизио, Justo Ahora, едно велико парче, 10 минути преди 8, айде да че, дай сега!

Хай това е за Педро, Педро, Педро, Педро, Педро, са при самия финал. След малко ви казвам чао, хубава вечер, пазете се. Голямо удоволствие да работя за вас. Хубава петъчна вечер. Хубави празници на Хасково. Джон Бон Джойц и Runaway.

Чао и до нови срещи. Понеделник. Хубав утъркен. Глед, какво става сега. Това е финала, дами и господа. Специално за вас. Луис Фонси, Кекерес Деми. Чао. Обичам ви.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном. Ladies and gentlemen.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.